0: जप मन मेरे तू एको नाम सतगुर दिया मोको ए निदान रहाओ।
1: जिस पावन शब्द का पाठ आप संगत ने बड़े प्यार सत्कार नाल मानयोग भाई साहब होरां पासों सरवण किया है, ये पावन बचन गुरु अमरदास पातशाह जी के मुखारबिन तो उच्चारण किए हुए वढ़ांस राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 558 दे उपर सुभाईमान है। गुरु पातशाह जी ने इस शब्द दे राही जो उपदेश बख्शिश किया उदे विच सतगुरु ने जिक्र करदे आ अकाल पुरख परमेश्वर दे मिलाप उदे मेल दे विच आउण वालियां जिहड़ियां रुकावटां ने बाधावां ने उन्हां बाधावां दा उन्हां रुकावटां दा जिक्र जिहड़ा है उह तां गुरु अमरदास पातशाह जी कर रहे ने। ते जिक्र करदे आ गुरु साहब ने मन दियां जिहड़ियां रुकावटां ने उहदे विच मन दा हंकार मन दी मैल मन दी द्वैत भावना माया दुबदा इन्हां सारियां चीज़ां दा जिक्र कीता। फिर उन्हां नूं दूर करन दे वास्ते अकाल पुरख परमेश्वर दे नाम ते सतगुरु दे उपदेश नूं कमाउण दा जिक्र गुरु साहब कर रहे ने। साहिब ने शब्द की आरंभता की जी रहाओ की पंक्ति विच जो बचन किते जप मन मेरे तू एको नाम, हे मेरे मना तू एक दे नाम नू जप, सतगुर दिया मौका ए निदान, गुरु ने मैनू एक खजाना बख्शिश किया है। जिहड़ा खजाना जिस नाम रूपी धन नू जपन वास्ते मन नू आख्या ते नाल ए क्या भी ए जिहड़ा नाम जपना है ए धन एकत्र करना है, ए धन ए बंदगी गुरु दे कोलों मिलदी है। अक्सर आपां मालक दी बाणी दा वचन पढ़दे हां सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, सतगुर सिख को जी नाल संवार है। गुरु कृपा करदे अपने सिख दा अपने सेवक दा हलत पलत सवार दिंदा है। गुरु कृपा करदे ने नाम दी दात नाम दा खजाना इस जीव दी झोली दे विच हिरदे दे अंदर वसाउंदे ने। जदों गुरु ने नाम बख्शिश किया फिर उस नाम दे सदका मन उज्जल होया, उज्जल हो जाना मन सुथरा हो जाना। सतगुरु कहिंदे मना तू जपया कर उस अकाल पुरख परमेश्वर नूं उहदे नाम नूं उहदी बंदगी नूं जपया कर, जिन्ना चिर तू उहनूं नहीं जपदा उन्ना चिर तेरे कर्म जिदां दे मर्जी होण उह कीते हुए तेरे सारे कर्म जिहड़े उह व्यर्थ चले जाणगे। उहदी बंदगी उहदा भै उहदा चिंतन होना मन दे अंदर जरूरी है लाजमी है। जे उहदा चिंतन उहदी बंदगी मन कोल नहीं है मन दा जिउणा व्यर्थ है। इसे नूं गुरु साहब ने कहा भी जे गुणा गुण उस अकाल दे गुणा नूं नहीं गाउंदा ते तेरा जन्म अकारत है व्यर्थ है। नाम रूपी धन नूं एकत्र करन वास्ते नाम रूपी खजाने नूं जोड़न वास्ते गुरु साहब ने समझाया ते मन नूं आख्या मना गुरु दे कोल जाके तरले करिया कर, गुरु कोल जाके ये मंग मंगया कर, जाचक मंगै दान दे प्यारिया, देवनहार दातार मैं नित चितारिया। हे अकाल पुरख जीओ साडी झोली दे विचो नाम दी दात सतगुरु जीओ नाम दी बंदगी साडी झोली विच पाओ, जिहदे नाल असीं दिन रात तुहाडी बंदगी नूं अपने हिरदे दे विच वसा सकीए अपने हिरदे अंदर टका के रखीए। मन जुड़ जाएगा मन जुड़न दे नाल जिहड़ा है उह अकाल पुरख परमेश्वर दी प्रीत प्रेम दे नाल फिर मन दा मिलाप गुरु नाल अकाल पुरख नाल बन जांदा है। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਮੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਖੁੱਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਨਿਖੁੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਖੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਭੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਖੁੱਟ ਹੈ ਇਹ ਧਨ, ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ, ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁੱਨ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਧਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਖੁੱਟ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਖੁੱਟ, ਅਖੁੱਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਏਕੋ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ ਮੋਕੋ ਇਹ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ